0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Okreni čepi, pokreni zabavu, registruj se na kubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenji ih za

0: rock and roll, Big Petak.
1: Dobra mjuza,
2: kafe bar Mune.
3: Tradicija, duga 40 godina.
2: Kafe bar Mune, rock and roll.
4: Thank you.